Agua bil sintli sintli meslio kich bil sintli sintli tonal tlaxcalchimbahuac pampil tlilzin mosentilian huan tlatotona.